0: zeleného panáčka, roluje od ucha.
1: Magický vokál.
2: Radio Kiss. Kiss.